0: Mautenda yanabalha tangwe la kusenzesa madzi yanashikonye ninga nyaferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoisiwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza, mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: Tamushe kufamba udachenka, uchidziwa zvakuri kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzero na ndirwe yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kurikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, nadyano, ungatuli padhuze na munjanji, koya foni yako. Tamushe kuruza pindiribodzi mukuchedza, pana kuruza upenyu hako munguwa doroko basi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga chakutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, tunabala ngozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana na munjanji, tudanyangara. Futi, tunabala kunongwa na ukwizirika kwa mali inakalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungawana zvinhu kuti tungafungirika kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84, 31. 11, 060, Nkhabe, pa 84, 33, 17, 14, 6, Nene, fonazvo basi, pa 84, 32, 098, 72. Kukalika ndicho chinhu chakutoma, usaite kuti kuchedza pafoni kukuyehese. Chenkha ngozi ya kupimwa na komboyo, kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikwa na nyamunjanji, ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Mauner Rematra.
2: A corrida para o maior palco da música moçambicana já iniciou. Concretize o sonho de juntar-se aos nomes maiores da nossa música e de ganhar os maiores prémios. Até o dia 5 de junho, inscreva-se num clique. Vá à página www.ngomamoçambique.co.mz. Entre na janela reservada à inscrição. Consulte o regulamento, preencha todos os campos e faz o upload da música da sua autoria. Mas também pode dirigir-se à sede da Rádio Moçambique ou à delegação mais próxima de si.
3: Nguazi shano mapindi makumi mawiri na manai 5 horas e 24 minutos. Zino wapano lekati pindemu nyimbo za tuta longeza mashibesiano lekani inendi vandatome na imutamwe. Kubuda kuna Foxy Mupoza nyimbo. Ndiyo I avi chishaishi, chishaishi, chitema, nchitema, hakuna chinavi ichi, nchidoko ichi, nchikuru, kirime e kirime. Mwembi uyo ali kuchiponga bera kumusorizi.

0: ni nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Moshimoyo to swika pangua zitanhatu utibatane na maputu mundana na masoko mjornal da manhã.
1: Passamos a transmitir o Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.